0: чуеш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Eri. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Депутатите се заемат втора част от мерките, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Народните представители ще гласуват в залата предложенията за промени в закона за защита на потребителите. Най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените от малката потребителска кошница. Удвоява се и размера на глобите, които ще може да налага комисията за защита на потребителите при открити нарушения. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес от 14 в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторните и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения, посочват от Министерския съвет. Във Великобритания министърът на здравеопазването Уес Стритинг е готов да започне лидерска надпревара срещу премиера Кир Стармър, ако успее да си осигури подкрепата на достатъчно депутати, за да задейства процедурата. Министърът, който е смятан за представител на блеристката десница в партията, организира опит за отстраняване на премиера от дни след катастрофалните избори на формацията, въпреки че приближените му настояват, че той не е искал да направи първия ход. Пътник на коризен кораб, пристигнал в Бордо във вторник вечерта, е починала. Хората на борда бяха поставени под карантина, съобщава френското издание Фигаро. Около 1700 души бяха изолирани на кораба, който е пристигнал от Брест след съмнение за огнище на гастроентерит, съобщиха здравните власти. От общо 1233 пътници, предимно британци и ирландци, около 50 са проявили симптоми. Починалият е 90-годишен мъж. В момента се правят изследвания за евентуално наличие на норовирус. На борда имаше и 514 души екипаж. Корабът е отплавал от Шетландските острови на 6 май по маршрута си спрял в Белфаст, Ливърпул и Брест, преди да достигне Бордо. По план следващата му дестинация е Испания. Норовирусът, известен още като вирус Норлок, е най-честата причина за гастроентерит. Инфекцията се характеризира с диария, повръщане и стомашни болки. Може да се появят треска и главоболие.

0: По-късно френските власти разрешиха на пътниците без симптоми да напуснат британския круизен кораб. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Интер спечели купата на Италия, след като победи на финала Лацио с 2 на 0 на стадио Олимпико в Рим. С този успех нерадзурите оформиха домашен дубъл от трофей, добавяйки купата към своята 21-та титла в серия А. Победата, която бе 10-та за клуба в този турнир, беше оформена още през първото полувреме след автогол на Адам Марушич и попадение на Лаутаро Мартинес. Подобно на убедителната победа 3 на 0 над същия съперник през уикенда, Интер контролираше събитията на терена през целия матч. Лацио почти не застраши вратата на символичните гости и справедливо загуби финала. Пари Сен-Жермен официално спечели 14-ти път титулата във Франция, след като победи прекия си преследвач Ланс с 2 на 0 като гост. Този успех подпечата петия пореден триумф на парижани в Лига 1 и ги остави на крачка от исторически требъл. С тази победа ПСЖ увеличиха предмината си на 9 точки пред Ланс, само един кръг преди края на сезона и разликата на върха недостижима. Въпреки че Луис Енрике заложи на състав без част от ключовите си фигури като Маркиньос, Хакими и Витиня, ПСЖ демонстрира класата си. Резултата стана 1 на 0 за парижани в 30-та минута след гол на Хвича Кварцхелия. Грузинската звезда, който получи отличен пас от Осман Дембеле, отбеляза своя 19-ти гол за сезона. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб вятър от изток-североизток, максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 12 часа днес до 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
1: Онлайн.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето.

0: Skype the Vibe. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. The Voice. We love music.

0: Депутатите се заемат с втора част от мерките, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Народните представители ще гласуват в залата предложенията за промени в закона за защита на потребителите. Най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените от малката потребителска кошница. Удвоява се и размера на глобите, които ще може да налага Комисията за защита на потребителите при открити нарушения. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес от 14 в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторните и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения, посочват от Министерския съвет. Във Великобритания министърът на здравеопазването Уес Стритинг е готов да започне лидерска надпревара срещу премиера Кир Стармър, ако успее да си осигури подкрепата на достатъчно депутати, за да задейства процедурата. Министърът, който е смятан за представител на блеристката десница в партията, организира опит за отстраняване на премиера от дни след катастрофалните избори на формацията, въпреки че приближените му настояват, че той не е искал да направи първия ход. Пътник на коризен кораб, пристигнал в Бордо във вторник вечерта, е починала. Хората на борда бяха поставени под карантина, съобщава френското издание Фигаро. Около 1700 души бяха изолирани на кораба, който е пристигнал от Брест след съмнение за огнище на гастроентерит, съобщиха здравните власти. От общо 1233 пътници, предимно британци и ирландци, около 50 са проявили симптоми. Починалият е 90-годишен мъж. В момента се правят изследвания за евентуално наличие на норовирус. На борда имаше и 514 души екипаж. Корабът е отплавал от Шетландските острови на 6 май по маршрута си спрял в Белфаст, Ливърпул и Брест преди да достигне Бордо. По план следващата му дестинация е Испания. Норовирусът, известен още като вирус Норлок, е най-честата причина за гастроентерит. Инфекцията се характеризира с диария, повръщане и стомашни болки. Може да се появят треска и главоболие. По-късно френските власти разрешиха на пътниците без симптоми да напуснат британския круизен кораб. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Интер спечели купата на Италия, след като победи на финала Лацио с 2 на 0 на стадио Олимпико в Рим. С този успех нерадзурите оформиха домашен дубъл от трофей, добавяйки купата към своята 21-та титла в серия А. Победата, която бе 10-та за клуба в този турнир, беше оформена още през първото полувреме след автогол на Адам Марушич и попадение на Лаутаро Мартинес. Подобно на убедителната победа 3 на 0 над същия съперник през уикенда, Интер контролираше събитията на терена през целия матч. Почти не застраши вратата на символичните гости и справедливо загуби финала. Пари Сен-Жермен официално спечели 14-ти път титулата във Франция, след като победи прекия си преследвач Ланс с 2 на 0 като гост. Този успех подпечата петия пореден триумф на парижани в Лига 1 и ги остави на крачка от исторически требъл. С тази победа ПСЖ увеличиха преднината си на 9 точки пред Ланс, само един кръг преди края на сезона и разликата на върха е недостижима. Въпреки че Луис Енрике заложи на състав без част от ключовите си фигури като Маркиниус, Хакими и Витиня, ПСЖ демонстрира класата си. Резултата стана 1 на 0 за парижани в 30-та минута след гол на Хвича Кварцхелия. Грузинската звезда, който получи отличен пас от Осман Дембеле, отбеляза своя 19-ти гол за сезона.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб вятър от изток, север

0: Истока. Максимални температури между 17 и 22 градуса. Трафик. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
1: Предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 5 минутите след 8, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро на всички. И в четвъртък сутрин, 14 май, продължаваме събуждането през тази работна седмица и се зареждаме с много настроение. Навън е слънчево. Дали ще се задържи така през целия ден, ще ви споделя малко по-късно. А сега стартираме Смолец. The Second Voice, но първо за много настроение и вече едно такова лятно и приятно партия настроение. С Hugo и Soto и тяхното бам-бам. В следващите минути събуждането започва. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика The Voice.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music.
2: New for you. The Voice.
3: Със съдействието на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Нямата днес. Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес в Morning Voice с вас противопоставяме по-точно личния автомобил срещу градския транспорт. Удобството оправдава ли затръсванията, замърсяването и високите цени на горивата, ви питам и очаквам вашето мнение по темата. Във Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари много лесно можете да го достъпите в приложението на Viber, изписвате горе в търсачката и се включвате под последната публикация с темата за деня. Очаквам да ми споделите на какво мнение сте, личен автомобил или градски транспорт. А сега още музика и настроение с песните, които предстоят.
0: Morning Voice, Мари

0: от 17 часа. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно!
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: път с Мари Никол.
1: А сега е време и за звездните повели през днешния ден. Какво точно ни очаква според звездите? Ви споделям веднага, Овни. Вашата вътрешна устойчивост ще накара най-силното ви оръжие. Тоест, тя ще бъде най-силното ви оръжие срещу временните затруднения, които ви предстоят. Вярвайте в способностите си и не позволявайте на древните спънки да помрачат голямата ви визия за

бъдещето. Може да изкачите всяка планина, ако станете здраво фокусирани върху целите си. Делци, важно е да проявите по-висока отговорност към финансовите си задължения и да не се оставяте сметките да бъдат неуредени. Дисциплината, която проявите днес, ще ви осигури необходимото спокойствие за следващите седмици. Бъдете прецизни в работата си и ще видите как доверието към вас нараства. Право пропорционално на вашите усилия. Близнаци, въпреки че около вас може да се създаде излишно напрежение или хаос, вие ще успеете да направите и невъзможното, за да съхраните хармонията в душата си. Вашата способност да приемете всяко предизвикателство с усмивка ще действа обезоръжаващо на околните и ще ви помогне да излезете от всяка ситуация с достойнство. Раци, днес сте в подходящо настроение за кардинални промени и това вътрешно вдъхновение ще ви подтикне към няколко изключително умни хода в професионален план. Тези действия ще доведат до подобрения, които търсите от дълго време и ще ви дадат нов тласък за развитие. Лъвове, опитайте се да подхождате към всяко днешно решение с голямо внимание, като се уверите, че избрания път наистина съответства на вашите дългосрочни желания. Важно е да сте сигурни, че стъпките, които предприемате, ще доведат до конкретни и трайни резултати, а не са под плод на ментално настроение. Деви, вашата здравословна амбиция и целеустременост днес ще ви отведат точно там, където пожелаете, стига да запазите обичайния си фокус. Възможно е да се появи нещо напълно неочаквано, което да внесе искрена радост в сърцето ви и да промените плановете ви за деня в положителна посока. Везни, трябва да направите нещо различно и нестандартно, което да ви освободи от натрупания стрес и да ви върне усещането за лекота. Не позволявайте на несигурността да ви парализира. Понякога самият акт на споделяне първата крачка към решението. Търсете начин да се разтоварите емоционално и ще откриете, че отговорите са били вътре във вас през цялото време. Скорпиони, ако в момента се почувствате самотни или недооценени, направете всичко възможно да не потъвате в негативни и песимистични разсъждения за бъдещето. Помнете, че пред вас стоят много по-добри и светли дни, които ще настъпят по-бързо, ако успеете да запазите положителната си нагласа и оптимизъм. Стрелци, звездите ви съветват да избягвате всякакви мащабни или радикални промени в професионалната си сфера точно сега. Сега е момента да не е момента да разклащате лодката, на която седите, а по-скоро да се фокусирате върху запазване на постигнатото и стабилността. Козирози, намерете начин да изразходвате вътрешното напрежение чрез физическа активност или уединение, вместо да се насочвате към близките си. Вашата дипломатичност е голяма сила за вас. Използвайте я, за да запазите мира в отношенията си. Когато страстите утихнат, ще сте благодарни, че не сте казали думи, за които по-късно бихте съжалявали. Водолей, във финансово отношение ситуацията изисква повишено внимание или по-строг контрол върху излишните разходи. Ако успеете да ограничите импулсивните покупки и се придържате към бюджета си, бързо ще възстановите баланса. Разумът и търпението ще бъдат вашите по-добри съветници през този ден. За рибите, много хора имат желание да ви опознаят отблизо, но се притесняват от вашата привидна дистанцираност и страх от отхвърляне. Опитайте се да бъдете по-достъпни и меки в общуването, за да позволите на нови хора да влязат в живота ви. Вашата чувствителност е дар, който може да омагьоса всеки, стига да го покажете по правилния начин. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с Биби Рекса, Джейн и Стромае по The Voice. Morning Voice. Марини.

начин, Биби Рекс и Фейтлес чухме 18 минути преди 9-я час. Аз искам още веднъж да ви припомня, че Coca-Cola The Voice Tour се завръща и очакваме всички вас на 29 май на първата ни локация, която е тук в София. Да, за първа година ще стартираме именно от тук. Ще бъдем на паркинга на Арена София и очакваме всички вас с много активности, много настроение, атмосфера. Разбира се, да поставим началото на лятото с любимите ви български звезди, сред които Криско, Fire, Атанас Колев, Торино и Пашата, Тита и още любими звезди. Малко повече информация можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. Не пропускайте старта на лятото с нас и наистина едно страхотно изживяване, което правим специално за вас. Да бъдем заедно и да го усетим. The Voice,

0: в трите ни големи областни града. Ами, какво ще ви кажа към този час? В столицата трафика е интензивен, особено по основните артерии към центъра. Критичните точки са булевардите Цариградско шосе, вход към центъра, булевард България, Черни връх също са силно натоварени. Очаквайте и забавяне в района на Сточна гара и около Лъвов мост. От 19 часа тази вечер започва ограниченията в центъра поради заснемане на филмова продукция. За Пловдив градът под тепетата традиционно е силно натоварен в сутрешните часове. Голямо струпване на автомобили има по булевар Цар Борис III Обединител и около моста на Герджика. Районът около Централна гара също е тапа. След натоварения период покрай преминаването на Джиро ди Италия, по-рано този месец движението вече е в нормалния си ритъм, но остава тежко поради текущи ремонти в района Южен. За Бургас трафикът е умерен до интензивен с акцент върху ремонтите. Улица Асен Златаров е затворена за движение от 8 до 19 часа поради асфалтиране. Това пренасочва трафика към съседните улици в центъра. Движението по автомагистрала Тракия към Бургас може да бъде леко затруднено в първите няколко километра от 0 до 5 поради косене на растителност, което се извършва поетапно в изпреварващата лента до 16:30. Бъдете разумни и отговорни шофьори.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
7: My name is Alex Warren and I make music.

8. 8 са минутите, които ни делят от 9-я час. А вие вече изтеглихте ли мобилното ни приложение Radio On за iOS и Android, за да можете да слушате моя меден глас и хитовете по радио The Voice 24/7 навсякъде с вас. Абсолютно навсякъде. Решите да отидете на поход, включите си слушалките и си слушате Radio The Voice. Говорим си за звездите, вие се разхождате сред природата и е такива готини неща също. Можете да го изтеглите и в автомобила си, защото е наличен и за Apple CarPlay и Android Auto. И когато загубите някои от нашите станции, имате си приложение, през което можете да слушате не само Radio The Voice, а и други водещи радиа в България. А сега Рафа Гоидо и Тайла. Изтеглете Радио ОН.

На фокус на депутати днес ще са промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, ще бъдат гласувани трите

0: законопроекта за носители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. С така приетите текстове на първо четене във временната правна комисия изглежда ще бъдат ограничени правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, както и тези на главния прокурор. Промени също са заложени в посока избора парламентарна квота на Висшия съдебен съвет. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Какъв ще бъде финалният текст, предстои да стане ясно между гласуванията от депутатите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Смолян във връзка с свлачището, което прекъсна главния път Смолян-Пампорово в района на местността Райковски ливади. Министърът ще участва в работна среща за организиране на комисия и извършване спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, която ще се проведе от 11 часа в общинската администрация. В работната среща по покана на кмета на община Смолян Николай Мелемов ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, областният управител Георги Пепеланов, инженер, геолози, геодезисти, експерти и представители на държавните и местни структури. След срещата ще бъде направен оглед на района на свлачището, а целта е да се установят възможни причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища. Започна официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президента на Съединените щати и китайския лидер Си Цзинпин си стиснаха ръцете през залата на народа в Пекин, след това направиха традиционната инспекция на гвардейските части и служиха химните на двете страни. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, отбраната и финансите. Иначе двамата лидери би трябвало да имат два разговора. Вашингтон и Пекин имат редица спорове за износа на редкоземни елементи от Китай и износа на високи технологии от Съединените щати. Страните постигнаха де-факто примирие в търговската война между двете най-големи икономики, но то изтича през есента. Ще се обсъжда войната в Иран и амбициите на Китай да овладее Тайван. Експерти казват, че начинът, по който Китай посрещна Доналд Тръмп на летището, е показателен за това какво Пекин мисли за срещата. Човекът, който му стисна ръката в началото на червения килим, е вице-президента Хан Джън. Експерти по китайска дипломация и история казват за американските медии, че Джън е достатъчно високопоставен, за да изглежда посрещането уважително. В същото време постът му е по-скоро церемониален. Куба е изправена пред тежка енергийна криза, след като страната напълно изчерпала запасите си от дизел и мазут. Това съобщи енергийния министър Висенте де Лао, който определи състоянието на електроенергията като критично. Най-тежко е положението в столицата Хавана, където режима на тока достига безпрецедентни нива. В някои квартали електричеството спира за между 20 и 22 часа в денонощието, което допълнително задълбочава и без това сериозните проблеми с недостига на храна, лекарства и горива. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Манчестър Сити победи Кристал Палас 3-0 на своя Етихад в отложен мач от 31-я кръг на Висшата лига и се приближи на две точки до лидера Арсенал. Антуан Семенио даде преднина на гражданите в 32-та минута, 8 по-късно Омар Мармуш отвои преднината на своя тим. Савиньо затвърди успеха на Сити с попадение в 84-та минута. Манчестър Сити вече има 77 точки след 36 изиграни мача и заема второто място в класирането на две точки от водача Арсенал два кръга преди края. Еспаньол се наложи с 2-0 над намиращия се в лоша форма Атлетик Билбао и събра 42 точки, с 3 поведе от Жирона, който е в първата под чертата, но с 39 са Леванта и Майорка, които няма как да са спокойни. Папагалчетата от Барселона стигнаха до успеха с 2 гола в последните 20 минути на срещата, след като Пере Мила откри 69-та минута, а Кике Гарсия добави второто попадение в добавеното време.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 17 часа за полагане на маркировка се промени организацията на движението от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът преминава в изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready.

5 минутите след 9, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички ви! А още веднъж, в четвъртък сутрин, 14 май, стартираме този час с Мил Робърт, Тери Суимс, Мойзък, Маршал Джеферсън и много настроение. Продължаваме събуждането и ободряването, а вие останете на честотите на The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, за още любими песни от любими изпълнители и, разбира се, актуалните неща от деня. Какви са те, ще ви споделя, след като се насладим на още няколко хита. Останете с нас.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice вас противопоставяме личен автомобил срещу градския транспорт и ви питам: удобството оправдава ли задръстванията, замърсяването и високите цени на горива?

Теменушка Панчева казва да беше градският транспорт чист и редовен, да му се довериш, но в Пловдив е отвратително. Крис казва, според мен личният автомобил е по-удобен, защото дава свобода и спестява време. Човек може да пътува когато поиска и без да се съобразява с разписания. Въпреки това, задръстванията и високите цени на горивата правят движението с кола все по-скъпо и стресиращо. Затова градският транспорт е по-доброто решение в големите градове, особено когато е добре организиран. Стефан също се е включил по темата и казва така: аз лично смятам, че личният автомобил дава възможност да се придвижваме абсолютно независимо от графици, маршрути и разписания. Но ако в големите градове, като София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен, градският транспорт се регулира и контролира да се движи според разписания на различните линии, въпросът с трафик и задръствания ще се разреши. Благодаря за изказаните мнения. Ако вие също имате такова и не сте се включили все още, оставете го във Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Изписвате това в търсачката, в приложението на Viber и много лесно го достъпвате и под последната публикация за темата за деня личен автомобил срещу градски транспорт. Можете да давате своите мнения по темата. А сега продължаваме с още настроение и хубава музика. Morning Voice. Марини

Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: и онлайн на anycom.bg.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как!
2: Тази седмица в Калфанд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфанд.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Смари.

тази Зами Ед Ширан. В средата на 9-я час сме и ще си поговорим за фестивала в Кан, който започва на фона на спорове за изкуствения интелект и бойкот на Холивуд. Филмовия фестивал в Кан растила червения килим за ежегодното си издание във Франция, изправен пред главозамайващата скорост на промените, задвижвани от изкуствения интелект и отсъствието на големите холивудски студия. В основния конкурс общо 22 филма се състезават за престижната награда Златна палма за най-добър филм, която миналата година бе спечелена от силно политическия ирански филм Обикновен инцидент на Жарафа Панахи. Но, както обикновено, в навечерието на най-големия кинофестивал в света, темите извън екрана доминират разговорите, най-вече как да се справим с промените, предизвикани от изкуствения интелект. И решението на Холивуд да бойкотира събитието.

сега продължаваме темата с Кан. Директора на Кан Тиери Фремо се обяви категорично против изкуствения интелект и неговото въздействие върху индустрията, където загубата на работни места за озвучаващи актьори и преводачи нараства, а сценаристи и актьори се страхуват за прехраната си. Цитирам ви, това, което е сигурно, че тук в Кан ние подкрепяме артистите, подкрепяме сценаристите и подкрепяме всички, които се занимават с тези професии, както актьорите, така и озвучаващите актьори, заяви Фремо. Той предложи в бъдеще филмите да получават етикети, подобни на тези за биологи.

магични храни и вина и да се казва, този филм е създаден без изкуствен интелект. Въпреки това, фестивалът обяви на 11 май, че е подписал многогодишен спонсорски договор с технологичния гигант и инвеститор в AI технологии Meta. Компанията, собственост на Марк Зукърбърг, е в центъра на назряващия скандал около най-новия филм на режисьора Стивън Содерберг, носител на Оскар за Трафик, чиято премиера ще се състои в Кан. Содерберг си сътрудничи с Мета, за да получи генерирано с изкуствен интелект видео на покойния композитор на Beatles Джон Ленън и съпругата му Йоко Оно за документалния си филм Джон Ленън – Последно интервю. Използването на AI беше в центъра на стачките през 2023 година, които парализираха Холивуд, тъй като актьори и сценаристи предупредиха, че неконтролираната технология застрашава индустрията. Хиляди френски актьори и режисьори предупредиха в отворено писмо през февруари, че AI инструментите ограбват таланта в цялата индустрия, като ги сравниха с поглъщаща хидра. Содерберг с едно от малкото холивудски величия в Кан тази година, докато други като Стивън Спилбърг и Кристофър Нолан, на които организаторите се надяваха, не са в програмата на фестивала. Продължаваме с Hunter X, след това ще погледнем отново какво се случва по пътищата в големите ни градове.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време още веднъж да проследим какво се случва в трите ни големи областни града. Столицата трафика остава натоварен в централните части и по основните входно-изходни артерии. Критичните точки са Цариградско шосе в посока Орлов мол си булевард Черни връх. Така е също все още силно натоварен. Очакват се и забавяния и по околовръстния път в района на Южната дъга. Движението на наземния градски транспорт вече е напълно възстановено след сутрешните затруднения. В Пловдив

0: е интензивен трафик, основно поради текущи инфраструктурни проекти. Традиционните струпвания по булевард Цар Борис III, Обединител и около моста на Герджика, района на Централна гара е изключително натоварен също. Продължава тежкото движение по автомагистрала Тракия в района на село Яна и Ябланица. Поради инциденти и възстановителни работи от по-рано днес. За Бургас това, което мога да ви споделя, е, че има затворена улица Асен Златаров за асфалтиране до 19 часа. От 19.30 започна промяната на настилката пред площад Царица Йоана. Затворени са и двете ленти в посока ЖК Меден Рудник, като движението е организирано двупосочно в другите ленти. Очаквайте сериозни задръствания в района на автомагистрала. Автогара Юг. Така че също и линиите на градския транспорт 3.32 и автобусите за Българово са с променени спирки. Бъдете разумни и отговорни шофьори.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ди карета дантела. Елана Мегдана. От 15 до 17 май. В Дамол. Ти създаваш повода.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: С генералната подкрепа на Сънотех.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. С Мари Никол.
7: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
8: I just like
6: The

I Just Might и Bruno Mars чухме току-що и продължаваме с още музика до края на този час. Преди да навлезем в десетия, ще чуем Зара Ларсън, както и Рей. С нейния въпрос, който продължава да стои, да виси някъде в пространството. Where is my husband в следващите минути? След новините на 10-я час ще стартираме и с музикалните такива. Останете с The Voice. Събуждането продължава с Morning Voice и още хубава музика. Morning Voice с Марини Кол.

златни домати по пазарите и в магазините. Цените на някои места вече са двойно по-високи спрямо миналата година. Производители и търговци обясняват поскъпването с по-скъпото оранжерийно производство, високите цени на горивата и транспорта, както и с зависимостта от вносната продукция. На борсите килограм домати достига до 3,50 евро, а в магазините цената на места надхвърля 5 евро. От бранша предупреждават и за огромни наценки по веригата от производител до краен потребител. На този фон държавата подготвя нови мерки срещу спекулата и прекомерните наценки. С колеги, които произвеждат оранжерийни домати, коментирахме цената на едро от около 2,40-2,60 на едро. Това обясни пред Нова Борислав Дамянов, който има оранжери в село Микрево. По думите му, цената на продукцията е висока, защото разходите са много. Всичко е поскъпнало с поне 30%, твърди Дамянов. Действията на държавата в защита на потребителя е стъпка в правилната посока. Дори санкциите, които се предвиждат, са твърде малки. Това каза Симеон Караколев от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация пред Нова. По негови думи, има асиметрия в ценообразуването от производителя до щанда и тя трябва да се балансира. Правителството попадна в собствения си капан на популистко говорене. Българската икономика може да пострада сериозно от тези.

0: тези мерки. Разходите на българските търговци ще се увеличат заради допълнителната административна тежест. Корупцията ще се увеличи заради възможността да се взимат субективни решения от страна на държавен чиновник. В средносрочен план това ще увеличи цените, а не обратното. Намаляването на цените става с увеличение на конкуренцията, а такива мерки не се предвиждат, смята икономиста Никола Янков. България е напълно обезпечена с петрол и горива и към момента няма риск от недостиг, заявява особения управител на Лукойл Румен Спецов в интервю за 24 часа. По думите му, доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток. Спецов обясни, че Лукойл Нефтохим Бургас се снабдява основно през терминал в турския Джейхан, което намалява уязвимостта от събития в Близкия изток. Няма риск от недостиг на нефт за България, подчертава той, като уточнява, че основното предизвикателство в момента са по-високите транспортни разходи, а не липсата на суровина. По неговите думи, рафинерията разполага с запаси за поне 90 дни. Масирана руска атака в ранните часове в четвъртък срещу украинската столица Киев взе жертва. Ранените са най-малко 16, предава Укринформ, позовавайки се на съобщение в приложението Телеграм на ръководителя на градската военна администрация Тимур Ткаченко. Към момента 16 души са ранени в резултат на атаката. За жалост, един човек е убит, пише в изявлението му. В резултат на удар с балистична ракета е поразена част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има затрупани хора. В момента текат спасителни операции в Днепърски район. Дрон падна върху покрива на 5-етажна жилищна сграда, каза Ткаченко. Щети са нанесени и на още едно здание в същия район. Нападението беше извършено часове след необичайна дневна атака срещу Киев, при която бяха убити 6 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Алавес постигна важна победа в битката за оставане в Ла Лига, като надигра новия шампион на Испания Барселона с 1-0 от дома. В добавеното време на първата част Ибрахим Диабате отбеляза единствения гол. Победата изведе Алавес от зоната на изпадащите и ги изкачи до 15-то място в подреждането. Барселона подходи лежерно към матча, след като преди 3 дни си осигури титлата с победа в Ел Класико срещу Реал Мадрид с 2-0. Поражението сложи край на амбициите на Барса да изравни рекорд от 100 точки в един сезон в Ла Лига. В друга среща от кръга Хетафе победи Майорка с 3-1 и направи важен стъпка към класиране за европейските клубни турнири. Хетафе е седми в класирането с 48 точки, докато Майорка остава застрашен от изпадане, като е над чертата на 15-то място 39 точки. Мартин Сатриано вкара 2 гола, един за успеха на Хетафе, добави Заид Ромеро. За гостите се разписа Омар Маскарел.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Трафик.
0: От 12 часа днес до 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: Ето ни в началото на 10-я час. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Още веднъж казвам добро утро на всички ви и стартираме и този час много настроение и енергия с музиката на Сомбър, Тиесто и Тейм Импала. Една от изключително популярните песни към настоящия момент в социалните мрежи. Ще и се насладим сега, а след това стартираме и с музикалните новини. Какво любопитно и ново от света на шоу-бизнеса. Останете с нас!

Come on, y'all, let's do this. It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

И така, след като чухме и Сомбър, е време да се насочим, както ви споменах малко по-рано, към музикалните новини. И под светлината на прожекторите застават Вирго, Ини и Файер с тяхната музикална казарма «Нова ера без компромис». Вирго винаги е знаел как да изненадва своите фенове и може би точно това е една от най-големите му сили. След успеха на последния албум, той отваря нова ера с музикалната казарма, динамичен и кетчи трак, в който модерният звук среща нотка на народна музика. Още с първите секунди песента носи усещането за движение, напрежение и характер. Музикалната казарма не звучи като опит да се впише в тенденция, а като проект, който сам си създава територия. В свят, в който често се избира по-лесния път, Вирго отново показва, че вярва в автентичността, усилията и собствената си посока. Това усещане минава през целия проект, без полза, без излишно обяснение и без предателство към себе си. С специалното участие на Ини и Файер, картината става пълна. Тримата създават песен, която звучи шумно, честно и разпознаваемо, като история, разказана от хора, които знаят кои са и откъде идват. Вирго остава непоправим, смирен и откровено честен със своя

своята публика, а музикалната казарма е още едно доказателство, че истинската история на музиката се пише от тези, които не се отказват от себе си. А сега още ще чуем от Lady Gaga, Madonna и Jonas Blue в следващите минути по The Voice. Morning Voice.

0: Радио The Voice продължава след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След три дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
6: Този май.
7: What are you waiting for?
6: Променяме историята.
8: We have to stop the empire.
6: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
7: This is the way.
9: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
10: Voice. We love music.

След като чухме The Dead Dance и Lady Gaga, продължаваме с музикалните новини. Нещо много любопитно, свързано с Бионсе. Мъж беше осъден след като открадна неиздавани записи на певицата. На 2 години затвор, след като разби автомобил под найем и открадна твърди дискове с неиздавана музика на Бионсе по време на престоя и в Атланта за турнето Cowboy Carter. 41-годишният Келвин Еванс се призна за виновен по обвинения в незаконно проникване в автомобил и престъпно посегателство след инцидента през юли 2025 година в Атланта. Престъплението е извършено, докато екипът на певицата е бил в града за концерт от турнето, а от полицията съобщават, че Еванс вероятно е избрал автомобила на случайен принцип. Разбит е бил джип, нает от хореографа на Бионсе Кристофър Грант и танцора Диандре Блу. Задното стъкло на колата е било счупено, а багажът им изчезнал. Сред откраднатите вещи са били 2 лаптопа, слушалки, дизайнерски предмети и твърди дискове, съдържащи им неиздавана музиката на звездата, записи, маркирани с воден знак, планове за видеоматериали и чернови на сетлисти за турнето. По думите на Грант, в багажа е имало и лична чувствителна информация, свързана с изпълнителката. Разследващите са така проследили сигнал от откраднат лаптоп до адрес, който съвпада с място, заснето от охранителни камери. Еванс е арестуван през август 2025 година и остава в ареста от тогава. На 12 май той приел самопризнание с прокуратурата на окръг Фултън, като съдът му налага присъда от 5 години, от които 2 ще излежи ефективно, а останалите 3 ще бъдат под формата на пробация. Съдията е разпоредил Еванс да няма никакъв контакт с потърпевшите, както и да стои далеч от мястото на кражбата. Част от обвиненията са били така обединени в рамки на споразумението. Откраднатите твърди дискове и останалите вещи така и не са били открити. Представители на Grand Blue и Beyoncé за сега не са коментирали случая. Въпреки инцидента, турнето Cowboy Carter е продължил по план и е приключил около 2 седмици по-късно с концерта в Лас Вегас. А сега още музика, която също няма да приключи, каквото и да става. Morning Voice, Марини

0: на днешния Morning Voice. Надявам се събуждането да е било успешно, зареждащо и така под лъчите на приятното слънчице да сте успели да се заредите с усмивка и енергия за предстоящия работен ден, за останалата част от него. Очаквам ви след броени минути и в The Voice Quiz, образователното ни предаване, така че останете на линия на честотите на The Voice, а сега още музика до края на часа. След малко The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
5: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
4: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
5: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
4: Само на 5 минути от Пловдив.
5: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Депутатите обсъждат на първо четене законопроект за промени в закона за защита на потребителите, внесен от Явор Гечев и негови колеги от Прогресивна България. Основната цел е да се предотвратят необосновани увеличения на цените след въвеждането на еврото в България. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравняване на цените от потребителите. Предвижда се ежедневно публикуване на ценова информация в машин четим формат. Законопроектът увеличава наказанията, тъй като сегашните глоби не са

0: достатъчно ефективни срещу големите търговци. Комисията за защита на потребителите подкрепя предложенията, а работодателските организации настояват за допълнително обсъждане с бизнеса и тристранния съвет. Трима депутати от Прогресивна България, Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков, са подали оставки от парламента. Очаква се Народното събрание да гласува прекратяването на техните правомощия. Илко Илиев влезе от листата на коалицията в 28-ми МИР Търговище, Марио Смърков от 3-ти МИР Варна, а Неделков от 27-ми МИР Стара Загора. Първите двама са назначени за областни управители, съответно на Търговище и Варна, а по информация на Нова, Крум Недялков вероятно ще стане заместник министър. Президентът Володимир Зеленски заяви, че през изминалата нощ Русия е изстреляла стотици дронове и десетки ракети срещу Украина при атака, при която е загинал един човек, като предупреди, че под развалините може да има още затрупани хора. През нощта руснаците изстреляха над 670 атакуващи дрона и 56 ракети срещу Украина, съобщи Зеленски в публикация в социалните медии. Добавяйки, това определено не са действия на хора, които вярват, че войната е към края си. Важното е партньорите да не мълчат за този удар. Президента на Украина съобщи още за спасителна операция в Киев на мястото на атака с дрон на 9-етажна жилищна сграда, част от която е изцяло унищожена. Един човек е загинал при нападението. Масираните руски удари над Киев раниха поне 31 души, съобщиха по-рано градските власти, след като Москва засили атаките срещу Украина след краткотрайното примирие. Президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин приключиха днешните си разговори в Пекин след близо 2 часа преговори, посветени на търговските отношения, Тайван, Иран и стратегическото съперничество между двете най-големи икономики в света. Двамата лидери си стиснаха ръцете и поздравиха официалните делегации на двете държави, докато ученици с американски и китайски знамена скандираха. Тръмп пристигна в Пекин с високопоставена делегация, включваща държавния секретар Марко Рубио, министър на отбраната Пит Хексет и водещи представители на американския бизнес, сред които Илон Мъск и главният изпълнителен директор на NVIDIA Дженсън Хуанг. Посещението е първо на американски президент в Китай от повече от десетилетие. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Испанския Валенсия надделя над гръцкия Панатинайкос с 81-64 като домакин в петия мач от четвъртфиналния плейоф между двата състава в Евролигата и се класира за финалната четворка на турнира с 3-2 победи в серията. Баскетболистите на Валенсия наваксаха изоставане, след като загубиха първите две срещи като домакини. После се наложиха над гръцкия Гранд на 2 пъти като гости в Атина, за да върнат серията на испанска земя. Панатинайкос не успя да продължи битката за титлата, която тази година ще се проведе именно в залата на клуба в гръцката столица Атина. Валенсия оформи цяло испански полуфинал, тъй като на 22 май ще излезе срещу Реал Мадрид от 21 часа с блъсък до достигане на финала. Преди това един срещу друг ще се изправят гръцкия Олимпиакос на Александър Везенков и защитаващия титлата си турски Фенербахче. Този първи полуфинал ще се играе от 18 часа на 22 май. Срещата за третото място и финалът предстоят на 24 май. Най-резултатен за победителите беше Бранко Бадио с 20 точки и 5 борби.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб вятър от изток-североизток, максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Времено движението при 87-я километър на пътя Бяла Русе преди моста в посока Русе се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от пътната полиция.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Добре дошли, ви казвам, в предпоследния за седмицата The Voice Quiz. Ето ни вече пристъпили и към образователното ни предаване, от което всяка седмица теглим по един късметлия, който грабва 25 евро, заслужена награда за своите демонстрирани знания поне веднъж през седмицата с верен отговор. Днес сме на химична вълна. какво точно съм ви подготвила, ще разберете.

След няколко хита. А до тогава ви давам време, за да се доободрите, да се настроите на познавателна вълна и да подготвите телефоните си. На бързо набиране на 0878545545 или пък с отворен Viber. Justin Bieber, Lady Gaga, The Second Voice, а след тях и първата подсказка. On air.

A Bee, чухме току-що от Джастин Бибър и Ники Минаша. Сега е време и за първата следа в нашия квиз. Нека започнем нашето тайнствено вещество последния начин. Въпреки, че днес го свързваме с високите технологии, той е познато на човечеството от античността. В природата се среща изключително рядко в чист вид, но съединенията му са били използвани за древните египтяни за изработка на изящни стъклени предмети и сини пигменти. Ако погледнете към небето в ясна нощ, може би ще се досетите, че името на това вещество произлиза от латинската дума за камък. Сякаш е малко парче от самата земна твърд. Имате ли вече предположения? Кой е елемента, който търсим днес? Ако отговорът е положителен, очаквам ви на 0878545545 и във Viber. А сега музика. The Voice Quiz.

на Voice Quiz с Мари Никол. Продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела!

Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момчета.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
3: The Voice. The Voice Quiz.

И така, продължаваме с втората подсказка. Търсим, както ви казах, днес едно много любопитно вещество, което е в сърцето на електрониката. Продължаваме с информацията, че нашето вещество е истински балансьор. То не е нито добър проводник като метан, нито пълен изолатор като пластмасата. Той е полупроводник, тази негова уникална способност да контролира електрическия ток, поток под въздействието на температура или примеси го прави абсолютно незаменимо. Без него компютърът, на който работите, или телефонът в джоба ви, биха били просто купчина нефункционираща пластмаса и метал. Какво търсим днес? Очаквам ви във Viber и на 0878 545 545 с предположения.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.

И така, чухме Fever Dream и Алекс Уорън, а сега е време за истината. Търсеното от нас вещество днес е силици с химичен знак SI и атомен номер 14. Какво трябва да знаем за него? Силициът е истинският герой на информационната ера. Ето важните факти. Природа и разпространение. Ами в чист вид е сиво-черен, твърд и креха кристален металоид с метален блясък. В природата най-често се среща като силициев диоксид. Основната съставка на обикновения пясък и кварца. Производството на чипове за нуждите на микроелектрониката се пречиства до невероятни нива. Така наречените 9-9-ки. 9,99999% чистота. От него се изрязват тънки пластини, върху които се ецват милиарди транзитори. Пък името на технологичния център в Калифорния, наречен Силициевата долина, не е случайно. То е директна препратка към материала, от който се правят компютърните процесори. В строителството, освен в компютрите, силицият е и основата на стъкларската индустрия, производството на керамика, цимент и бетон. И с това завършваме днешния The Voice, Quiz. Вече чувате Даниел Харли и Дуа Липа. Оставям ви в компанията на още хитове по The Voice и ви пожелавам един невероятен ден. Утре ще бъдем отново заедно от 8 сутринта, за да изпратим работната седмица и да така посрещнем с настроение хубавия уикенд, който предстои. Вие останете на честотите на The Voice. Програмата продължава, знаете, с още много музика от 16. Ери и Planet Voice. До утре! Хубав ден!

0: Новините.
1: Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана с 135 гласа за, от 38 против и 21 въздържал се. С промените в закона за защита на потребителите, депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените от малката потребителска кошница. Това, което виждаме от Прогресивна България по отношение на овладяването на цените, е добро намерение. Те обаче се опитват да решат правен и обществен въпрос по грешен начин. Ние няма да подкрепим този подход, но има неща, които са полезни. Това каза депутатът от Продължаваме промяната Ивайло Шотев пред Нова Нюс. В закона за защита на конкуренцията се регламентират дисбалансите между силата на големите търговски вериги и техните доставчици. Веригите използват своята сила, за да налагат условия на доставчиците, каза той. Депутатът уточни, че е правилно печалбата да бъде разпределена по веригата пропорционално, така че да остават повече за българските производители. Шотев каза, че с новите мерки на регулаторите се вменяват твърде много правомощия.

0: Той допълни, че те нямат и достатъчно капацитет. Министър-председателя Румен Радев назначи шестима нови министри в три ведомства. В Министерство на образованието и науката поста заместник министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерство за меделието и храните са назначени трима нови заместник министри – Красимир Чакъров, Крум Недялков и Янислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. Мащабна операция на СДВР срещу имотни измами. Акцията е проведена на два адреса в столицата, разположени в квартал Факултета. Вече има двама задържани, като по информация от разследването е възможно броя на арестуваните да нарасне в хода на операцията. Очаква се представители на органите на реда да дадат допълнителна информация. Президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин приключиха днешните си разговори в Пекин след близо 2 часа преговори, посветени на търговските отношения Тайван-Иран и стратегическото съперничество между двете най-големи икономики в света. Тръмп пристигна в Пекин с високопоставена делегация, включваща държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и водещи представители на американския бизнес, сред които Илон Мъск и главният изпълнителен директор на NVIDIA Дженсън Хуанг. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Испанския Валенсия надделя над гръцкия Панатинайкос с 81-64 като домакин в петия мач от четвъртфиналния плейоф между двата състава в Евролигата и се класира за финалната четворка на турнира с 3-2 победи в серията. Баскетболистите на Валенсия наваксаха изоставане след като загубиха първите две срещи като домакини. После се наложиха над гръцкия Гранд на два пъти като гости в Атина, за да върнат серията на испанска земя. Панатинайкос не успя да продължи битката за титлата, която тази година ще се проведе именно в залата на клуба в гръцката столица Атина. Валенсия оформи цяло испански полуфинал, тъй като на 22 май ще излезе срещу Реал Мадрид от 21 часа с блъсък до достигане на финала. Преди това един срещу друг ще се изправят гръцкия Олимпиакос на Александър Везенков и защитаващия титлата си турски Фенербахче. Този първи полуфинал ще се играе от 18 часа на 22 май. Срещата за третото място и финалът предстоят на 24 май. Най-резултатен за победителите беше Бранко Бадио с 20 точки и 5 борби.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Трафик.
0: От 12 часа днес до 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.

The Voice. Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300.

0: евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Била.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: Но тоф ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg. The Voice. We love music. If you don't like something, change it.

До седмица се очаква окончателно решение за укрепването на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово в началото на месец май. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков, който посети района за спешен инженерно-геоложки оглед. По предварителни данни, причината за свлачището е преувлажняване на терена, като се проверява дали има човешка намеса или пропуски в поддръжката. Властите търсят най-бързото техническо решение за възстановяване на пътя, както и възможност за временен обходен маршрут за леките автомобили. Ще бъдат обследвани и язовира и каптажите в района, за да се установи дали имат връзка с свлачището. 23-годишната жена, която пострада при тежката катастрофа между автобус и тир в нощта на 12 май на автомагистрала Хемус, е изписана от Пирогов. Тя имаше фрактура в областта на лицето и беше оперирана. Вчера Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на 59-годишния шофьор на автобуса. Според обвинението, той е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на един пътник и телесни повреди на други двама, довели до травматични увреждания. Кмета на София Васил Терзиев обяви, че ще върне доклада, с който се позволява строителството на 22-етажната сграда в столичния квартал Младост. Във вторник се проведе голям протест, на който жители на квартала настояха да не се строи небостъргача. По-рано днес от Спаси София също призоваха кмета да върне доклада. Имота в село Лозен, където се съхраняват фигурите от паметника на

0: Съветската армия вече е общински. Предложението за прехвърлянето на собствеността е на кмета. След приемането му, Столичната община поема управлението на базата в село Лозен и демонтираните фигури, които към момента се намират на съхранение в нея. Преди това пред общината се проведе протест с искане имота да остане държавен, а паметника да бъде възстановен. Американският президент Доналд Тръмп определи разговорите си с китайския си колега Си Цзинпин като страхотни след близо двучасова среща в сградата на китайския парламент в Пекин. Тръмп описа Си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Китайският президент от своя страна каза, че очаква настоящата година да бъде историческа и знакова за отношенията между Китай и Съединените щати. Лидерите се споразумяха и да разширят сътрудничеството в областта на търговията и селското стопанство и обсъдиха ситуацията на Корейския полуостров, в Украина и в Близкия изток. И според двамата, Ормузкия проток трябва да бъде отворен за свободен поток на енергия. Лидерите са обсъдили надграждането на напредъка в прекратяването на потока от химикали-прекурсори на фентанил в Съединените щати. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Съдийската комисия на Българския футболен съюз определи съдиите на мачовете от 35-я кръг на първата четворка на Първа лига. Рефер номер 1 у нас Радослав Гидженов ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА на 16 май. Негови помощници в последния двубой между шампионите и червените през сезона ще бъдат Мирослав Максимов и Георги Дойнов, докато за видео асистент арбитър е определен Никола Попов. Васил Минев ще бъде главен съдия на мача между Лудогорец и ЦСКА 1948, който също ще се проведе на 16 май.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб от изток, северо-исток. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 16 часа и 30 минути се коси край път на растителност в участъка от 0 до 5 км на магистрала Тракия в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафика преминава в двете активни ленти. Шофирайте внимателно.
2: Of Bulgaria. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just like the

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
5: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как. The Voice. We love music.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.

0: Към забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Този май.
3: What are you waiting for?
2: Променяме историята.
4: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
3: This is the way.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Какво е анжамбан?
7: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
8: А луната може ли да удари земята?
9: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight. The Voice. We love music.

Парламентът обсъжда на първо четене трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, одобрени от Временната правна комисия в Народното събрание. Те са внесени от парламентарните групи на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Общото в трите законопроекта е, че се предлага да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Разликите в законопроектите са в предложенията, кой може да предлага членове на съвета. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избира професионалната квота във ВСС, а именно това да става само с хартиени бюлетини, а секциите за избор на членове на съвета да бъдат разположени във всички окръжни съдилища. Първото посещение в чужбина на Румен Радев в качеството му на премиер ще бъде в Германия. Германският канцлер Фридрих Мерц ще посрещне новия български премиер с военни почести в Федералното канцлерство на 18 май, се посочва в официалния сайт на Германското канцлерство. Разговорите ще бъдат посветени на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната сигурност, се посочва още в информацията. По-рано тази седмица българският външен министър Велислава Петрова Чамова съобщи, че Радев е приел поканата на Мерц, като има такива още от италианския премиер Джорджа Мелони, от френския президент Еманюел Макрон и от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Мащабна операция срещу имотните измами се провежда на няколко адреса в столицата, включително в квартал Факултета и на кооперативния пазар в Люлин. Има задържани, като по информация от разследването, броя на арестуваните ще нарасне в хода на акцията. Полицейското присъствие е засилено, като включва и жандармерия. Задържания има и в центъра на София. По неофициална информация е задържан известния в криминалните среди Георги Янев Джеймса, както и нотариуса с отнети права Борис Янков. Като процесуално-следствени действия. Нова телевизия съобщава, че и преди имало разследване срещу тези хора. Тогава предположенията са били, че те са отнемали имотите на възрастни и на психично болни с различен вид схеми. Очаква се по-късно представители на органите на реда да дадат повече информация за акцията. Митническите служители на пункт Лесово са задържали над 3 кг златни накити, укрити в специално изработен тайник в лек автомобил. По оценка на експерти, стойността на контрабандните изделия възлиза на над 400 000 евро. Случая е от 11 май на входящото трасе на пункт Лесово. Лекият автомобил с контрабандната стока е с румънска регистрация и пътувал по маршрута Турция-България-Румъния. В него са били двама румънски граждани. При проверката са открити също

0: до 1000 къса контрабандни цигари. По случая е образувано до съдебно производство. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. 15 от 16-те клуба в Първа лига подкрепиха обща декларация за промени в управлението и разпределението на приходите от телевизионни права, съобщиха от Ботев Пловдив. Единствения клуб, който не е подписал документа, е Славия. В позицията клубовете настояват за нов модел на финансиране, по-високи приходи от телевизионни права и по-активно участие в управлението на процеса. Те предупреждават, че при липса на реакция могат да потърсят алтернативни варианти, включително преговори с други телевизионни оператори или създаване на собствена платформа за излъчване на мачовете. Реал Мадрид официално обяви началото на изборния процес в клуба. 15-кратният клубен шампион на Европа ще проведе вот за президент и управителен съвет. Желаещите да участват ще могат да подадат кандидатурите си до 23 май. Датата и мястото на изборите ще бъдат обявени от избирателната комисия, ако бъде номиниран повече от един кандидат. Президента на белите Флорентино Перес беше преизбран на поста през миналата година, а мандата му първоначално беше планирано да продължи до 2029 година.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: След обяд ще е предимно слънчево, ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятъра ще е слаб от изток, северо-исток. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса.
1: Трафик.
0: До 17 часа за полагане на маркировка се променя организацията на движение от 71 до 74 километър на магистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно се ограничава движението в активната и в аварийната ленти, а трафика преминава в изпреварващата лента. А в област Пловдив временно движението по пътя София-Бургас в района на град Сопот се осъществява двупосочно в една лента, а причината е катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно.

0: Let's do this.
1: Hey! It's new for you. The Voice.
2: Със съдействието на
3: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Voice.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
7: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
6: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
7: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
6: Само на 5 минути от Пловдив.
7: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
8: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
9: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
0: The Voice. We love music. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes.

10 през април. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
6: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
5: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
6: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
5: Само на 5 минути от Пловдив.
6: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com. The Voice. We love music.

Депутатите приеха предложенията за промени в съдебната система. Преди това те бяха приети на първо четене в ресорната парламентарна комисия, а днес бяха гласувани и трите законопроекта с вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. След края на заседанието депутата от Прогресивна България и член на Временната комисия по правните въпроси Александра Вълчева посочи, че по част от предложенията, включително мораториума и промените, свързани с правомощията на Висшия съдебен съвет, вече са постъпили възражения, но предстоят подробни дебати между първо и второ четене. Тя изрази очакване реформата да получи широка подкрепа в парламента, като подчерта, че в момента между институциите се наблюдава възстановен диалог. Вълчева коментира и сроковете за приемане на законодателните промени, като посочи, че оптималният вариант е до края на юли. Според нея, избора на нов главен прокурор би могъл да се проведе през септември предвид сложността на процедурата. В Министерския съвет министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни, дискутират допълнителни мерки на държавата срещу високите цени. Очаква се на срещата да се търсят дългосрочни решения относно мерките на правителството за овладяване на цените, за прозрачност на ценообразуването и за борбата с нелоялните търговски практики, както и за защита на родните производители и качеството на храните. Премиера Румен Радев увери в началото на срещата, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара, но е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми. Конституционният съд се произнесе по казуса, противоречат ли на основния закон мерките срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, приети от Народното събрание през месец март. Магистратите уважиха искането на служебния кабинет те да бъдат обявени за противоконституционни. Съдът е решил, че законодателят е приел решението извън установената му с Конституцията и с законите на страната бюджетна управленска компетентност. Докато кабинета все още изчистваше детайлите по мерките, на 13 марта мнозинството в парламента прие паралелен пакет, по който кабинета да работи. Предложението тогава беше прието с гласовете на ГЕРБ СДС, ДПС Ново начало и Има такъв народ. Съда смята, че парламентът е прекрачил правомощията си и не е спазил установените правила за управление на държавните финанси. Конституционният съд казва, че решението на Народното събрание е проблемно, защото нарушава основния принцип, че властите в държавата трябва да са разделени и да не си пречат една на друга. Освен това, решението не е съобразено и с действащите закони за публичните финанси и бюджета, т.е. не спазва правилата как се планират и харчат държавните пари, особено в период, когато все още няма приет нов бюджет за настоящата година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Национала на България за Купа Дейвис Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей за мъже в Вик, Испания, с награден фонд 30 000 долара. 17-годишният Иванов победи във втория кръг с 6-3, 6-3 Джейми Маккензи от Германия. Срещата продължи точно 100 минути. За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от мача между номер 8 в схемата Серджи Перес Контри от Испания и Радо Туркана от Румъния. Друг национал на България, Илиан Радулов, ще играе по-късно днес срещата си от втория кръг срещу поставения под номер 5 в схемата представител на домакините Алекс Марти Похорас. Радулов се намира в серия от 8 поредни победи, след като през миналата седмица спечели титлата на сингъл на друг турнир в Испания. Времето със съдействието на Кирови всеки е на

0: технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта, има Уримил от Натурфарма.
1: След обяд ще е предимно слънчево, ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб от изток североизток. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Трафик. На магистрала Тракия в област Бургас в участъка от 342 до 348 км посока Бургас се извършва обезопасяване на участък от пътното платно в аварийната лента при 346 км. Движението е в активната и в изпреварващата ленти при ограничение на скоростта до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно. Оне!

Ποτίστε το Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена,

0: Христо Лето. Hype the Vibe.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
5: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ. The Voice. We love music.

0: Planet Voice. Η Eddie. The Voice. Το βάλε αυτό. Νιάμα τα εσύστοτο. Βτήκαμε βάιμπα. Σκόκα κόλα The Voice Tornado. Σαπίρε η κομπάνιατα. Η Ελλά πριν αγκουρέστη τη σπονίτηλη в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Подкрепата на Lidl.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
7: The Voice. We love music.
8: If you don't like something, change it.

0: Зрелостниците и техните семейства трябва да бъдат напълно спокойни за провеждането на предстоящите матури. Това заяви министъра на образованието и науката Георги Вълчев на брифинг във ведомството. Изпитите ще бъдат на 20 и 22 май, а от 26 до 29 май ще се проведат допълнителните зрелостни изпити. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Зрелостниците трябва да се явят в 8 часа и 30 минути в определеното училище и да носят своите служебни бележки. Новото е, че те могат да бъдат в електронен формат. Това заяви заместник министъра на образованието Таня Панчева. Тя каза, че е провела срещи с директорите на всички дирекции в министерството и увери, че всичко е напълно готово за провеждането на матурите. Над 53 000 ученици са заявили участие в първата матура по български език и литература, а над 24 000 за втория изпит. До матура ще бъдат допуснати и ученици, които вече са положили държавен зрелостен изпит, но не са доволни от оценката и искат да се явят пак. Този изпит няма да промени оценката от държавния зрелостен изпит, а ще бъде вписана в определен документ. Тази оценка ще има тежестта на матурата за кандидатстване във висше учебно заведение. Няма опасност водната криза от миналото лято да се повтори в нито една от 28-те области в страната. Това увери в Бургас министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. По разпореждане на премиера, министрите на околната среда и на регионалното развитие са започнали анализ на състоянието на 52 значими водни съоръжения. Министрите трябва да предложат превантивни мерки, за да не се повтори сценария с безводието от миналата година, довел до режим на водата в област Плевен. Част от мерките, които Карамфилова ще предложи, са създаване на по-добра комуникация между регионалното, земеделското и енергийното министерство, така че за питейни нужди и земеделски производители отпусканите количества вода да бъдат под ясна норма и с модели на адекватно управление. Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес за цялостна промяна на бюджетната система на Европейския съюз, която според него е остаряла и подкрепи по-опростен подход, насочен към инвестиции в отбраната и повишаване на европейската конкурентоспособност. В реч по време на церемонията по връчването на наградата Карл Велики, Мерц очерта нарастващото противопоставяне около бюджета на Евросъюза за периода 28-34 година, при което исканията за увеличаване на разходите за сигурност се сблъскват с необходимостта да бъде запазено финансирането на традиционни политики, като земеделие и регионално развитие. Тази година отличието Карл Велики беше присъдено на бившия президент на Европейската централна банка и бивш премьер на Италия Марио Драги, който през 2024 година предупреди в свой доклад, че конкурентоспособността на Европейския съюз отслабва. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Християн Георгиев осигури втори медал за България на Европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен, Германия. Ерика Карабелева донесе първото отличие на страната на шампионата във вторник, а днес Георгиев достигна до полуфиналите в категория 54 кг при мъжете, с което си гарантира най-малко бронз. Българина, който е континентален вице-шампион за младежи от Сараево 2024, като поставен под номер 1 в схемата, стартира директно от втория кръг, в който надделя над хърватина Мароя Девернай. След това той се справи в много оспорван матч и с поляка Антони Соколовски. Така по-късно днес на полуфиналите той ще срещне италианеца Гаетано Чиривело.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра ще е слаб предимно от юг. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.
1: Трафик.
0: Тежка катастрофа е блокирала движението по булевард Цариградско

0: шосе в София, съобщава БГНС, инцидентът е станал след 4-ти километър и се е образувало задръстване. А на магистрала Тракия в област Пазарджик движението в два участъка от 66 до 80 км посока Бургас и от 67 до 80 км посока София трябва да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради неравности на пътя. Участъците са сигнализирани с пътни знаци.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice започва по радио The Voice 5 минути след началото на 16-я час в четвъртък, 14 май. Тази вечер е втория полуфинал на Евровизия 2026, 70-тото юбилейно издание на конкурса, а нашата огнена Дара ще открие полуфинала с нейното парче Бангаранга. И затова откриваме часа и Planet Voice днес именно с това парче –

0: Come on, y'all, let's do this.
1: New music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а тази вечер България се завръща на сцената на Евровизия, а Дара ще има честа да открие втория полуфинал на 70-тото издание на конкурса във Виена. Родната звезда ще представи песента Бангаранга пред милиони зрители в Европа и света в една от най-очакваните вечери за българските фенове през последните години. Втория полуфинал започва в 10 часа българско време и ще бъде излъчен на живо по БНТ-1, БНТ-4, както и в официалния YouTube канал на Евровизия. Интересът около участието на Дара вече е сериозен, както сред феновете, така и в международните общности на Евровизия. Още след първите репетиции Бангаранга започна да се нарежда сред най-коментираните изпълнения в социалните мрежи и фен-класациите. Междувременно в сряда вечерта в социалните мрежи се появиха любителски кадри от жури-шоуто на втория полуфинал, които предизвикаха още по-голям интерес сред феновете на най-престижния песенен конкурс. На видеята се вижда изключително енергично изпълнение на българската представителка, която не спира да танцува почти през цялото време на сцената. Именно в най-силните моменти от Бангаранга публиката избухва в бурни аплодисменти и възгласи още по време на самото изпълнение. Нещо, което рядко остава незабелязано на сцената на Евровизия. Всичко това подсказва, че България е подготвила силен и запомнящ се старт на втория полуфинал. Първите реакции също не закъсняха. Част от феновете на Евровизия определиха изпълнението на Дара като феноменално, а коментарите под видеята от жури-шоуто се множат всяка изминала минута. Българското изпълнение тази година залага на изключително динамична визия, която вече видяхме в кадрите от репетициите. А любопитното е, че България ще открие целия втори полуфинал. Позиция, която често се смята едновременно за рискована и престижна, тъй като поставя огромен фокус върху първото изпълнение на вечерта. След малко продължаваме да си говорим за тази вечерния втори полуфинал на песенния конкурс. А сега слушаме Лола Янг и Меси. По The Voice! Planet Voice и Ери. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I

0: от 17 часа. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Bruno Mars и I Just Might слушаме в средата на 16-я час по Radio The Voice. We love music. А тук продължаваме в Planet Voice да си говорим за тази вечерния втори финал, полуфинал, пардон, на Евровизия 2026. Като освен Дара на сцената ще видим още 14 държави, които ще се борят за едно от 10-те места на големия финал в събота. Азербайджан, Румъния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипър, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Малта и Норвегия. Като освен участниците от втория полуфинал, зрителите ще видим и специалните изпълнения на част от автоматично класиралите се за финала държави, така наречените голямата петорка, като тази година са голямата четворка заради бойкота на Испания. На сцената ще се появят Франция, Великобритания и домакинът Австрия, които вече имат гарантирано място на големия финал в събота. Само 10 държави ще продължат към големия финал на

16 май, който е отново от 22 часа българско време. Като сцената на Виенерщатхале отново ще бъде сред големите акценти на шоуто с огромна LED продукция и конструкция, дълъг catwalk и модерна визия, вдъхновена от виенския сецесион. Организаторите обещават още повече моменти зад кулисите, кадри от Green Room и зоната и близки срещи с артистите по време на живото предаване. Още можете да четете на сайта ни thevoice.bg, където пишем най-интересното около Евровизия и българското участие. А тук слушаме Мадона и Сабрина Карпентер. Bring Your Love. Planet Voice и Eddie.

Вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а фестивалът Tribeca 2026 обяви един от големите културни акценти в програмата си – световната премиера на Confessions 2 – ново кинематографично преживяване от световната поп-икона Мадонна. Събитието ще се състои на 5 юни в историческия Beacon Theater в Нью-Йорк, а филмът е замислен като визуален спътник на първите 6 песни от дългоочаквания и нов албум. След прожекцията Мадонна ще участва в ексклюзивен разговор, воден от телевизионния водещ Джимми Фелън, заедно с режисьорите на филма Дейвид Торо и Соломон Чейс в нью-йоркското дуо Торсо. Confessions 2 е описван като амбициозно визуално произведение, което размива границите между музикално видео и висококонцептуално кино. С продължителност над 10 минути филмът включва песни като I Feel So Free и Bring Your Love, дуетът с Сабрина Карпентър. Наративът е разделен в 6 взаимно свързани глави, вариращи от психологически трилър до епични трескави сцени. Проектът изследва напрежението между публичното обожание и стремежа към лична неприкосновеност. Теми, които бележат цялата кариера на Мадонна. Филмът проследява певицата, преследвана и в крайна сметка обожествявана от група фигури с камери в ръце, преминавайки през различни пространства, от интимни спални до динамични арени. Съоснователката на Tribeca, Джейн Розенхау, определя проекта като провокативен и подчертава, че той пресъздава митологията на нощния живот, която само артист от ранга на Мадонна може да въплати. Още за премиерата на Confessions 2 можете да разберете на сайта ни.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко.
1: The Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади.

0: се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Дейвид Емс с Rain Dance слушаме в последните минути на 16-я час, а сега следват Рано Моя и Stateside. Останете с Planet Voice по The Voice. Planet Voice и

Прогресивна България няма да предлага революционни промени в правилника на Народното събрание. Това обяви председателя на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравко.

0: на първото й заседание, като изтъкна, че все пак има неща, които трябва да бъдат изгладени. Здравков отчете, че към този момент са постъпили само три предложения за изменения от неправителствени организации. Едно от тях е да се обърне реда на работа в Народното събрание, сутрин да са комисиите, а пленарните заседания след обед, за да се намали практиката по отлагане на комисии заради удължено работно време в пленарната зала. За да бъдат разгледани тези предложения, обаче те трябва да бъдат припознати от народни представители. Срока за приемане на предложения за промени в правилника на парламента изтича на 18 май. Те ще бъдат обсъдени на заседание на комисията на 20 май. Общинският съвет в Пловдив реши автобусните линии Пловдив-Асеновград и Пловдив-София да продължат да се обслужват на автогара Юг, като отмени предишното решение за преместване на курсовете към други автогари. С това се запазва дейността на автогара Юг, която иначе е била предвидена за затваряне и превръщане в платен паркинг. В същото време автогара Север ще продължи да работи още 2 месеца, докато се търси трайно решение, включително вариант за нова автогара в района на ЖП гара Филипово. Кметът Костадин Димитров съобщи, че се водят разговори с институции за бъдещ терен и инфраструктурно решение. Столичната община получи 13 милиона евро целево финансиране от служебното правителство за изграждане на образователната инфраструктура в районите Младост, Витоша, Студентски и Красно село, едни от най-бързо растящите части на София, където недостига на места в детските градини и училищата е най-сериозен. Средствата ще ускорят реализацията на няколко ключови проекта, които ще осигурят стотици нови места за деца и ученици, казват от общината. Очаква се още при предстоящото класиране на 22 май броя на децата без място да намалее до около 7000 при близо 9000 през миналата есен. Въпреки положителната тенденция, проблема остава сериозен. Над 5000 от тези 7000 деца продължават да са извън яслените групи. Министъра на културата Евтим Милошев е разговарял по телефона с българската представителка на Евровизия Дара, съобщиха от ведомството. Той е пожелал успех и увереност и е предал поздравления за целия екип, подготвил българското участие. Милошев е подчертал, че участието на България в конкурса е важна възможност за представяне на съвременната българска музика пред международна аудитория, а самата Дара е харизматичен артист, който носи енергията на новото поколение. Българите сме сила, когато сме единни и се подкрепяме, е заявил министъра на културата. Дара ще открие шоуто на втория полуфинал тази вечер от 22 часа с песента Бангаранга. Големия финал е на 16 май отново от 22 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Водача в световната ранглиста на тенисистите Яник Синер се класира за полуфиналите на Мастърс 1000 турнира в Рим. Италианецът се наложи на 12-я в схемата руснак Андрей Рублев. Така 24-годишният Синер подобри рекорда на Новак Джокович, като постигна 32-ра поредна победа в сериите Мастърс 1000. Синер е само на 2 успеха от постигането на така наречения Златен Мастърс, титли и от 9-те турнира от престижната категория. До сега в историята само Джокович е правил това. На полуфинала в петък Яник Синер очаква победителя от срещата между Даниил Медведев от Русия и 20-годишния испански щастлив губещ Мартин Ландалусе.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра ще е слаб предимно от юг. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.
1: Трафик.
0: До 12 часа на 16 май е ограничено движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната е заради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път. Ограничението на скоростта е до 30 км в час.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Локо-локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. Гон-гон-гон на Дейвид Гета, Теди Суи.

Им си Тонзентай и Рано призори на Роби. Така стартира 17-я час по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice of Bulgaria.

0: Хитът на нашия живот.
1: Всеки има унази песен, която моментално го връща към една незабравима вечер. Един препълнен дансинг или събиране с приятели до сутринта и разбира се един припев, който всички викаме в пълен глас. Може да е някой летен хит, някой old school banger или парчето, което винаги си пускаме само за малко, а после го слушаме няколко пъти. Кой е хитът от най-доброто ти парти? Кажи ни в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България, пиши ни на лично съобщение или просто ни се обади на 0878-545-545. И докато очаквам вашите поздрави, ще чуем Махмута.

Planet Voice i Eri продължават след малко. Готовли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
4: Мечтал ли си да влезеш в

0: Озон Лайф или Озон Геймс, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами, идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
3: Wallet Voice и Eddie.
4: Hey, we are
5: BTS.
6: Yes.
7: This is Swim.
8: I just wanna play
2: The Voice. We love music.

Runway на Lady Gaga и Дойчи, този хит сингъл от плейлиста, от саундтрака на Дяволът носи Прада 2, чухме по радио The Voice. А след глобалния успех на хита Dracula, ремиксът на Jenny, който продължава да се изкачва в стриминг платформите и да генерира силен интерес в социалните мрежи по целия свят и да се изкачва и в нашите AirPlay класации, Tame Impala и Jenny представят Boys Noise Disco Version, ремикс, който отвежда парчето директно към дансинга. Немският продуцент Boys Noise добавя своя характерен денс звук, комбинирайки тежък бас и индустриална клубна енергия с хипнотичната атмосфера на оригинала. Резултатът е среща между психиделичния свят на Tame Impala, магнетичното присъствие на Jenny и безкомпромисната клубна естетика на Boys Noise. Но ако на мен не ми вярвате, песента е на сайта ни thevoice.bg, можете да чуете там Dracula, ремиксът на Boys Noise Disco Version. А сега продължаваме с три парчета от плейлистът на нашия живот, където днес слушаме кой е хита от най-доброто ви парти. Ще чуем Мале на Роби и Мона специално за Стефан. Ушър и Лил Джон и Луда Крис. Yeah, ще звучи за Илиан, а за Криско веднага пускаме I'm Ready на Сам Смит и Деми Ловато. Planet Voice и

So Easy to Fall in Love на Оливия Дин чухме по Радио The Voice 20 минути преди края на 17-я час. А Шакира, Мадона и кей-поп суперзвездите BTS ще бъдат хедлайнери на първото в историята шоу на полувремето на финал на световно първенство по футбол. Финалът на Мондиал 2026 ще

проведе на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Джерси и се очаква да привлече милиони зрители по света. Световното първенство започва на 11 юни в Мексико Сити, а мачовете ще се играят в САЩ, Канада и Мексико, като шоуто на полувремето, курирано от фронтмена на Coldplay Крис Мартин, ще бъде продуцирано от неправителствена организация, като от FIFA посочиха, че инициативата има за цел да събере 100 милиона долара за разширяване на достъпа до качествено образование и футбол за деца по света. Като промоционално видео Крис Мартин се появява заедно с герои от улица Сезам и Мъпетите, както и с кратко участие на BTS. За сега не е ясно дали традиционната 15-минутна почивка на полувремето ще бъде удължена, за да побере музикалната програма, но в следващите седмици ще излиза още информация около събитието. А тук продължаваме с The Second Voice, Let Me Be. Останете с нас! Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.45 трафикът в столицата, както по принцип си е доста натоварен към този час по големите булеварди и главните пътни артерии на града, като катастрофа има на околовръстен път посока Черни връх. Доста натоварен е булевард България, Евлоги Христо Георгиев, Раковска, Опалченска, Константин Величков, Александър Стамбулийски, Царица Йоана, Панчо Владигеров, Ломско шосе, улица Рояк, също така Черковна, Слатинска, булевард Брюксел и Пейо Яворов. В Пловдив ситуацията е същата, има много трафик по големите булеварди, като Цар Борис III, също така Руски, Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, 6 септември,

0: Петербург и други, като катастрофа има на улица Даме Груев преди Кукленско шосе, на булевард Никола Вапцаров, както и на булевард Христо Ботев до кръговото с Найчо Цанов. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Индустриална, части от Транспортна, също така Цар Симеон Първи, Демокрация и улица Генерал Гурко. В Кърджали движението е на Булаир и България, а в Смолен за сега движението е спокойно.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: Колко учебни дни има в годината?
5: Оплешивявам ли?
6: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
7: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Инсайт.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Love на Тейт Макрей и The Kid LAROI чухме като песен от плейлистът на нашия живот, където слушаме хитовете от най-добрите ви партита. А сега часа приключва с Talk to You на Another E54 Ultra, Jamaican Bam Bam на Hugo и Soto и Cheerleader на Omi. Още една песен, която пускаме специално за Константин. Това е The Voice. Останете с нас. Planet Voice и

0: Правителството ще удължи с една седмица срока за обсъждане на мерките за овладяване ръста на цените, прозрачност в ценообразуването и противодействие на нелоялните търговски практики. Това заяви вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев след среща в Министерския съвет, посветена на мерките за защита на българските производители, качеството на храните и ограничаването на необоснованото поскъпване на стоките от първа необходимост. Вицепремиера посочи, че участниците в срещата са се обединили около няколко основни приоритета: справедливи цени на храните и стоките от първа необходимост, повече български продукти в търговските обекти, както и равнопоставеност между българската и вносната продукция. Правителството ще разработва и дългосрочна стратегия за подкрепа на българското земеделие и животновътство. Браншовите организации са поискали да има таван на надценките в магазините. Общото мнение е, че мерките трябва да се основават на пазарни принципи, като се гарантират отчетност, прозрачност и проследяемост по веригата на доставки, без да се нарушават принципите на свободната конкуренция. Вицепремиера обяви още, че ще бъде създадено специализирано звено за координация между контролните и регулаторните органи, което ще следи за прилагането на мерките и ще изисква ежеседмична отчетност от институциите. Не сме във война с веригите и с търговците, а с нелоялните търговски практики, подчерта Пулев. Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на 51-то Народно събрание, с което през месец март то задължи служебното правителство на Андрей Гюров да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Според единодушното решение на съдиите, депутатите са нарушили принципа на разделение на властите, както и няколко закона, сред които Закона за публичните финанси, Закона за събирането на приходите и извършването на разходите през тази година и законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравна каса. На първо четене във Временната правна комисия беше прието решение да се създаде отново комисия за противодействие на корупцията. Вносител на предложението е Министерството на правосъдието. Оттам обясниха, че до 31 май трябва да се приеме окончателно създаването на разследващия орган, защото в противен случай България ще трябва да върне около 254 милиона евро, които е взела по плана за възстановяване, именно за създаване на тази комисия. Нейните членове ще бъдат определени в рамките на месец след обнародването на промените на закона в Държавен вестник, което трябва да стане до 5 юни. Председателя на комисията ще се определя чрез жребий сред членовете й. Той ще е ротационен и ще има мандат от една година, след който ще има нов жребий. Мандата на членовете на комисията ще е 5 години, без право да има втори такъв. Той ще може да бъде прекратяван и преждевременно. Комисията отново ще има право да разследва, да добива доказателства, които да използва в рамките на досъдебно производство. Предишният формат на комисията беше създаден през 2023 и закрит тази година, като беше посочено, че реално нейн председател никога не е избиран, тъй като начело на органа е бил само Антон Славчев, който я оглавяваше в заварено положение до нейното закриване, тъй като пое функциите на Сотир Цацаров, който пък напусна комисията през 2022 година. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Българският футболен съюз глоби Левски с над 2500 евро след двубоя срещу Лудогорец от 34-тия кръг в Първа лига. Шампионите за 2026-та бяха санкционирани от дисциплинарната комисия заради хвърлени предмети и нецензурни скандирания от страна на гостуващата публика, както и заради закъснение на двете полувремена на матча в Разград, завършил наравно 1-1. ЦСКА ще плати обща глоба от над 1278 евро заради обидни скандирания от привържениците, както и след поредно неизписване на името на таблото на гостуващия отбор в двубоя от шампионата срещу ЦСКА 1948, завършил също 1-1. В двубой от 35-я кръг на групата от 9-то до 16-то място на Първа лига отбора на Септември победи с 1-0 Спартак Варна на стадиона в квартал Драгалевци. Така столичани събраха 32 точки и изместиха Соколите, които са с 31 от 13-то място, което дава възможност за бараж. Тази вечер има още два мача от групата. В момента Ботев играе с Монтана във Враца, а след 20 часа е срещата Локомотив София Берое.
1: времето.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра ще е слаб предимно от юг. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Шофирайте с повишено внимание по магистрала Хемус в област София от 1 до 8 км в посока Варна. Причината е лошото състояние на пътната настилка. В участъка е в сила ограничение на скоростта до 90 км в час, а превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Поставена е пътна сигнализация.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: След новините в 18-я час продължава.

успяваме да си говорим за най-интересното от света на музиката, киното и културата в Planet Voice, веднага след House Tour на Sabrina Carpenter, Mr. Know It All на Teddy Swims и Fever Dream на Alex Warren.

0: Come on, y'all, let's do this. Hey!
1: New music. New for you. The Voice.
2: Със съдействието на
3: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

House Tour на Сабрина Карпентър. Слушаме 15 минути след началото на 18-я час по Радио The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика. А това лято ви очакваме на Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. Най-голямото лятно музикално турне превзема 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, много активности и мега яко настроение. Като вече 16 години турнето е част от теб и твоята най-любима музика. Очакваме да видим на сцената Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за да остане всеки концерт незабравим още от самото начало, Реми Тойн, Тео и Наси Свеж ще се погрижат за ударно начало във всеки град. Ник Николаев пък ще допълни магията на музиката със своите барабани. Като ви очакваме на първия концерт, за първи път в столицата, на 29 май ще бъдем заедно на паркинга на Арена София от 18 часа, а активностите започват от 15 час с много изненади и награди. А сега музиката продължава с едно парче на Дара, която днес ще ни представи на Евровизия с нейната Бангаранга. Но сега слушаме Thunder.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с Маши Прес.

0: ти и сешоари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eric.

Lush Life на Зара Ларсън звуча за вас по Радио The Voice. А днес в плейлистът на нашия живот слушаме вашите любими хитове от най-добрите ви партита. Кои са те, можете да ми споделите на 0878-545-545 или пишете ни в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. Сега ще чуем за Тони Мадона в колаборация с Justin Timberlake 4 Minutes, а след малко ще пускаме още от любимите хитове. Останете с нас!

Добрия звезди на Дара Екимова чухме по The Voice. А Вирго винаги е знаел как да изненадва своите фенове и може би точно това е една от най-големите му сили. След успеха на последния си албум, той отваря нова ера с музикалната казарма. Динамичен и кечи трак, в който модерният звук среща нотка на народна музика. Още с първите секунди песента носи усещането за движение, напрежение и характер. Музикалната казарма не звучи като опит да се впише в тенденция, а като проект, който сам си създава територия. В свят, в който често се избира по-лесния път, Вирго отново показва, че вярва в автентичността, усилията и собствената посока. Това усещане минава през целия проект без поза, без излишно обяснение и без предателство към себе си. Със специалното участие на Ини и Fire, картината става пълна. Тримата създават песен, която звучи шумно, честно и разпознаваемо като история, разказана от хора, които знаят кои са и откъде идват. Вирго остава непоправим, смирен и откровено честен със своята публика, а музикалната казарма е още едно доказателство, че истинската история на музиката се пише от тези, които не се отказват от себе си. Вижте официалното видео на песента «Музикалната казарма» на Вирго, Ини и Fire на сайта ни thevoice.bg. А тук слушаме «Bad Habits» на Ed Sheeran и «Dracula» на Tame Impala и Jenny. Wallet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
3: Защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Специалната подкрепа на Amusnet.
5: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ери.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Life is Simple, Move Your Body на Maesic и компания чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитова и нова музика, 6 минути преди края на 6-я вечерен час. А сега изпращаме много усмивки по радиото до всички, които ни слушат зад вулана. Това са Midnight Sun на Зара Ларсън и Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета.

0: Завой. Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра ще е слаб предимно от юг. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
2: Последните 60 минути на Planet Voice за днес, 14 май, започват ето така. У дома на Вениамин, Шанел на Тайла и New Religion на Биби Рекса и Faithless. Тази песен миналата седмица беше номер едно в нашия Airplay чарт. А дали се задържала на върха на класацията? Това ще разберем заедно в събота от 10 сутринта и в неделя от 17 часа по радио и телевизия The Voice. Аз съм Ери, останете с нас!
0: On air. How you guys feeling? Online. Having a good-

Вениамин и у дома чухме по The Voice, а Любо Киров отбелязва следващата голяма стъпка в своята кариера с Футурофония. Новият му албум включва 10 песни, зад всяка от които стои история, както и няколко колаборации и изненадващи музикални решения. Това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават и за музиката, която има смисъл. Прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен в това пътуване. Споделя Любо. В този албум има срещи, които за мен са много специални. С Стенли, Мона, както и с авторите Момчил, Александър Петров, Мария Ганева и Петър Атанасов. Три поколения, различни стилове, едно звучене. С албума излиза и официалното видео към едноимената песен, изградена около силен символ. Огромна фония, метафора на гласа и нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си. Като самото име е авторска дума, създадена от артиста, съчетаваща футуро, бъдеще, и фония, звук, глас. Така футурофония се превръща в концепция, която преминава през цялата година за Любо Киров. Като предстоящото му турне носи същото име и ще срещне публиката с албума на живо на големите летни сцени в 13 града в страната, включвайки и два поредни концерта в София. А ние тук продължаваме с музиката по The Voice. Mystical Magical на Benson Boone и след малко Bangaranga на Дара. Planet Voice и

0: Planet Voice и Eri продължават след малко. The
1: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com. Защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на ОББ.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Planet Voice и

съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а албумът 1989 на Taylor Swift, хитът Single Ladies, Put a Ring on It на Бионсе и коледната класика Feliz Navidad на Хосе Фелисиано са сред 25-те нови записа, включени в националния звукозаписен регистър на Библиотеката на Конгреса за 2026-та. От библиотеката определят тази годишната селекция като аудиосъкровища, достойни да бъдат съхранени завинаги, заради тяхното културно, историческо и естетическо значение за американското музикално наследство. Сред отличените записи тази година са още албумът Rumor Has It на Reba McEntire, песента Go Rest High on That Mountain на Vince Gill, Put Your Head on My Shoulder на Пол Анка и хитовото I Feel For You на Шака Кан. В списъка попадат и класики като Mambo No. 5 на Перес Прадо, Fly Me to the Moon, In Other Words на Кей Баллард, Turn, Turn, Turn to Everything, There is a Season на The Birds, както и саундтракът към видеоиграта Doom от Bobby Prince. Тази година е особено значима, защото за първи път записи на Taylor Swift и Beyoncé са включени в регистъра. Освен това, Розан Кеш влиза в селекцията редом до баща си Джонни Кеш, чийто легендарен албум At Folsom Prison бе добавен през 2003-та. А ние продължаваме да слушаме от любимите песни по Radio The Voice. Raindrops на Deep Central и Елефтерия веднага след I Just Might на Bruno Mars. Planet Voice и Eddie. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I Just Might.

Малко преди края на днешния Planet Voice чухме Let Me Be на The Second Voice. А биографичният филм Майкъл за краля на попа Майкъл Джексън отбеляза сериозен успех в световния бокс офис, като вече е събрал впечатляващите 577 милиона долара само 3 седмици след премиерата си. Към момента приходите включват 240,4 милиона долара от Северна Америка и 336,88 милиона долара от международния пазар, като само през третия уикенд филмът добавя още 95 милиона долара. Така Майкъл се превръща във втория най-касов биографичен филм на всички времена. Продукцията вече изпреварва Елвис, който е реализирал 288,7 милиона долара в световен мащаб. Лидер в класацията обаче остава Бохемска рапсодия, биографичен филм за Фреди Меркюри, който е достигнал 910 милиона долара в световни приходи. Майкъл излезе в кината в края на април, повече от 3 години след първоначалното му обявяване, а в главната роля е Джефар Джексън, син на Джермейн Джексън и племенник на самия Майкъл Джексън. А тук слушаме 7 Seconds. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Планет.

0: 10 през април. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и до 120 евро по-малко.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

0: brown eyes.
1: Rain Dance на Дейви Темс слушаме в последните минути на Planet Voice за днес. Утре сутрин се събудете с Мари Никол в Morning Voice и след това се напънете, раздвижете умовете си в The Voice Quiz, защото утре се тегли и седмичната награда. След това в 16-я час ще сме заедно, за да коментираме какво се случи с българското представяне на Евровизия. Дали стискаме палци, сме минали към финала и кое е било най-интересното от втория полуфинал на песенния конкурс. И разбира се, ще си говорим за още много музика, кино и най-интересното от културните среди. Желая ви една прекрасна вечер. Останете на честотите на The Voice. We love music. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и

0: предаването има продуктово позициониране. Now, more hits.
1: You guys ready to dance?
0: More anthems. Way, love, music. The Voice.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Hype the Vibe. The Voice. We love music.

Ивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice.

Так и три през нощта.